0: ke rumela gore ne wa ipaakanya gore ja thulaganyo ya la tshila hombe ya kemo le go rua morejwa me re nikibi to yo tsenayo
1: di ou gaan maar baie frek op die pad hy is besig om oor die pad te hardloop die ou word net daar getrap dit is die probleem geel slang val slang en die swart slang swart mamba is baie skars as jy hom sien hy loop hy ding ek weet nie hoe ding hy slang hy ding hy is bas hy hou baie bas op die pad hy sal daar lê en regop staan
2: ja
1: dit is die probleem.
2: As die kar kom, is dit
1: regop? Ja, hy staan regop. Dis die ouwe so paar maandag. En die wit en zwart, wat die nou gesê, hulle twee, is bijna paar maandag. Maar geel slang is lafhaard, hy sal weggaardloop. En die zwart slang is lafhaard, hy sal weggaardloop. En geel, val slang is lafhaard, hy sal weggaardloop. Maar daar is drie. Daar is drie. Groen mamba. Zwart mamba. En die zebra. Die drie. Hulle hou van spoeg en paklei. De hele se kultuur is baklei. Dis, ek weet nie, die ouwens kom ons by mekaar, die vriende, en hulle baklei nie so baie nie, maar. Die ou wil ook baklei. Hy wil bykie vuis gooi, en hy wil ook die water bykie uitspuit.
2: Ja,
1: dis die probleem. En ons moet ook die water oppas. Die gif moet in jou oog kom nie. En jy moet ook nie asma het nie, en jy moet ook nie wonde het nie, en jy moet sorg, dat jy altijd gezond is, maar ek weet nie, hoe sal ek die mense raad geef wat asma het nie. En hulle moet hulle sy pomp by hulle hou. Pas jy die bokke op, hou toch die asma pomp by jou. Dus, dit is al manier wat ons kan die mense raad geef. Maar moet nie met die slang loop kennis maak nie. Ons sê nie gaan vang as slang nie. Ons praat nie mooi van as slang nie. Ons praat uit die ondervinding en uit die ondervinding wat ons opgetel het, wat ons met die slange werk, sê ons, slang is een gevaarlike ding. Dis 'n probleem.
2: Dis ook dit ook vir die spinnekoppe ook nou.

0: Ja, ons kom nou by die spinnekop. Jy kry nou 5 verskillende. Jy kry ene wat by die huis is so spinnekop huisiekie maak. Wat vlieg van.
1: Vlieg, ja.
2: Ja, ja.
0: Jy kry ene

0: maar jegere ene wat lyk soos bulldozer, hartsneer. Daai ene is ook gevaarlik.
1: Wat so was so en so hardloop.
0: Ja.
2: Hartsneer.
0: Daai ene
2: wat die hare ook.
0: Ja.
1: Daai ene. Maar dit waar is nie hare, is dit waar?
0: Ja, is nie.
2: Is nie.
0: Nee, hy is nie. Nee, hy eet mos. Hy eet. Hy is nie, hy eet.
1: Okay.
0: Hy gaan bou. Hy van. Hy gaan bou. Hy eet hy hare. Hy gaan bou. Dis die probleem, ons sê hom, hy sny hare. Hy sny nie hare, maar hy eet jou hare af. Hy wil sy huis gaan maak.
1: Okay.
0: Dis die probleem. Ja. En die vijfde een is hy enetjie so klinkie. Klinkie wat so rond hardloop. Hy maak hy sy nie. As jy hierdie lei opmaak, dan is hy daar. Daar kryf hy daar weg, daar kom hardloop hy weer in, daar hardloop hy weer uit. Ons kryf vijf verskillende. Maar daar is twee wat gevaarlik is. Want almal, ek kan nie sê vijf nie, elke ding wat jou broer is nie, is jou
2: vijand.
0: Ja, dit is die probleem. Maar ons moet rechter, taal moet praat. Dit is onze mens.
2: En daar is nog ene wat die Mickey B gaan los, daai en hy lyk soos die katse voet. Daai ene wat by die
1: grond
2: gaat maak.
1: Oh, wat sien grootste nie,
2: ja,
1: spring.
2: Ja, daai ene, ek het gesien die partykeer, die slang, hy vat die geft daar so. By jy ook. Daai ene is baie gevaarlik ook, met die geft. Daai ene, hy spring so.
1: Ja, ek hoor, hy spring, hy gaat alles, hoe jy sien so.
2: Ja,
1: hy spring, hy biedt in die gezicht.
2: Ja, daai ene is ook gevaarlik.
0: Oh, ja.
1: Oh, die kabarossa, die is kraal in die soe, met deel binkies.
2: Oh, daai ene, daai ene, het wat die lang...
1: Ja, lang binnen.
0: Soe miskosvlieë en miskiede wat hy so rondzet. Hy elke tram met miskiede, man. Daai ene kan jy nie doodmaak.
1: Oh, nie kabarossa.
0: Ja, kabarossa, los om. Los om, die miskiede, blijk moos... onder die bed, onder die hangas, hy vat miskiede weg.
1: Oké.
0: Ja. Maar ons is misschien gewond vir die goeders, en dit is die probleem.
1: Dit is die probleem, ja.
0: Ons maak hulle net dood. Want ons kan nie met enige iets, want jy is misschien saura. Saura, as iets by jou kom, dan is jy misschien allergies. Dit is die probleem. Ons sê nou nie, mense moet met die goed bly nie, asjeblief.
1: Hier is pennekoppe, het hulle ook misschien medicijnse slange, as jy vir jou bait, dan gaan jy by hospitaal sê die mense, wat er soos pinnekop jy gebait, is dit die harige ene, is dit die kabaroba, is dit die wat, dan speet dit vir jou met die medicine of, wat gaan aan?
0: Ja, dit is nou een goeie vraagtuig. Elke ding het sy gif. En soos Solonga gesê het, die hele gebrek mis dit die gif van die ene wat in die gat bly. Ten gif sê hulle, dat hulle kan vir jou beskerming gee. Want ek sien Mario is ook bezig by Rebot. Hy is ook bezig, hy werk ook met slange. Hy is bezig met die gif. Ek wil ook hierdie jaar begin met die snijpark, ek in Silongo. Ons wil nou snijpark daar by ons, Rebot, 9 kilometer uit my plek toe. Wil ons een snijpark opmaak. Ons soek ook help vir die kaste en so aan. Maar ons is bezig met slange. Ons is bezig met slange. Laat jylle een dag loop sien, water slange is giftig. Waarder ene kan jy op jou lichaam sit en speel, en waarder ene mag jy nie speel. Dis die tiewe dinge wat ons moet oppas. Daar is slange wat jy daarmee speel. Maar daar is slange wat jy hou van speel nie. Is die zebra. Is die zebra. En die zwart mamba. Hulle hou nie van die spelerij nie. Hulle kom in jou huis, so Solonga gesê, dan moet jy maar pak en trek. Dis die probleem.
2: En die mense wat die kare rij, hulle moet, as hulle in die pad kry, dan moet hulle staan, of skuif, laat hy die man daar gaan. Hulle moet nie oor by die slang rij nie. Hy gaan binnenkant in.
0: Hy woon daar.
2: As jy net achter by die sterse kant trap, dan slaan hy sy kop, en as hy sy kop opslaan, en iwers by die engine of, daar so, as hy gaan vang daar so, daar gaan hy op. Daar soek hy net die gat, daar gaan hy binnenkant.
1: Ek reed 140, sa die slang so waar in gaan in die kar, met die 140.
0: Ja, kyk, soms tyd, die machine is warm, die engine is warm, die exhaust pipe is ook warm. Soms tyd val hy weer af van die warmte. Maar ons wat nou bang is, oeh, ek het op die slang getrap, daar hou jy ons om die rij. Ja, as jy vinnig is. Goed lang, dan is het jou geluk.
2: Ja.
1: By sterk reen, jy sê.
2: Jy sê die slang, daar stop jy, bieke jou spoed af, en oor rij.

0: go ntse yalo mogaetso ke aka ke santse ke na le wena mo nakong eno ya motshegare ke ne ke garela fela pina jalo re fetile ka Lionel Richie a le a fetile ka pina re up all night mme gone jaana a re tsene mo thulaganyo ya rona ya tatediso dikgang ke aka modirakana mophemetsi o ne a kopana le moithuti go tswa ko sekolong sa Epako High mme e le Bonolo Steenkamp mme a bua ka ga botlhokwa jwa letsatsi la gompieno.
1: Moretsi mo nakong e ke bua jalo le Bonolo Steenkamp yo e le moithuti wa ne ha sekolong sa Epako. Re tlile go bua jalo ka letsatsi la ngwana wa Aforika gore tota mo go ene le bana ba bangwe le reela eng. Bonolo ho handed?
2: Skoro handed.
1: But festanje van Africa Child Day is it and is it belangrijk for you of what bedoel dit for you?
2: Dit is belangrijk voor my van daar is sekere kinders wat nie uitgehoor word en hulle praat met sommige mense, sommige kinders wat vir hulle verstaan dat hulle uit kan staan en met ander mense gaan praat wat vir hulle sal luister. En hoekom ek voel dit is belangrik is van as ons geluister word, ons woorde word ingeteel, dan kan die wêreld of die ja die wêreld 'n beter plek gemaak word vir ons almal.
1: Nou dink jy of is dit goed dat die Afrika kind skool moet gaan? En wat vir wat is dit belangrik?
2: Ja, ek dink so. Dit is baie belangrik van sonder ons kan ons nie ons
1: regte.
2: Ons regte.
1: Of wat?
2: Hm?
1: Jy kan nie gelees wat maak?
2: Nee, as ons die skool gaan nie, ons Afrikaan kinders, as ons die skool gaan nie, ons wat is country?
1: Jy lees die country?
2: Ons country sal nie ver gaan nie.
1: Yeah.
2: Ja, it won't be developed, in ander woorde. En ja, baie goed is al gebeur sonder ons nie, as ons die skool toe gaan nie.
1: Jy lees die
2: toekomst? Basis, ja. En ook meeste, die ou mense sal die geld kreeg nie sonder ons.
1: So jy sal vir die ou mense werk?
2: Ja.
1: Nou denk jy die regte van die kinders word gehoor of geluister en word hulle onderhou?
2: Die reg van die kinders word gehoor, hulle luister, maar hulle gee nie vir ons wat ons wille nie. Hulle sal luister, maar hulle sal nie effort insit op wat ons gesê het nie. It's like hulle luister, maar net laat ons sien, ook ons word geluister, maar ons sien nie changes nie. Goed op lei net die sjale soms, maar dan sien ons daar is sekere mense wat effort insit dat ons iewers kan uitgaan met die lewe. Ja.
1: Wat is die wat jy dink die government kan doen as dit kom by skool om verbetering te bring aan die education en so aan?
2: Ek sal sê hulle moet libraries build. Daar is libraries, maar jy sal nie boeke daar kry nie. Jy sal nie tekstboeke kry nie. En dan ons word die geleer wat ons wil geleer word, die van dan complain die onderwijzers, ons het die tekstboeken en dan word het alle gezet, die government. Ek verstaan die government het ook hulle so goed wat hulle moet doen, maar ek voel ons kom eerste, dan kan hulle maak wat hulle wil. Ons nodig tekstboeken, leesboeken en hulle kan ook, wat is die, dat is klompie goede wat ons hier by die school het, soos vooral die science learners, ons het klom goede wat ons uitstel, maar ja.
1: Okay. Wat is jou boodskap aan die kinders wat luister vir hulle te motiveer om skool ernstig te vat?
2: Ek ken soms julle voel asof julle word nie geluister en dat help ek hulle gaan skool. Die meer effort jy insit om te gaan sien te word, een dag sal een juffrou vir jou uitsien en vir jou voor jou simply roep en sê praat wat jy wil. Oh, hulle sal ook sê jy moet 'n artikel of report skryf. But en daai een ding sal vir jou ver vat. So ja, gaan skool toe.
1: Woretsi ke ja ka o tla o ikukela. Baie dankie Bonolo.
2: Baie dankie, plezier.
1: Ke ja ka o tla o ikukela la jalo mo tsatsi la gompieno ya ka re bua ka ditshwanelo tsa ngwana wa Afrika gore di botlhokwa jang. Thuto ke seo se se botlhokwa. Bana ba lemoga ha re le batsadi, re le dikole, re le barutabana, re sa tsenye seatla, re nonogatsa dithuto tsa bone.

0: Moretsi ke bua ke kopana le wena gape ke lo mphemetse masake re lebile boitekanelo jwa tlhaloganyo ya banna gore banna ba tshwenywa keng a ba itekanetse ya ditlhaloganyo di godile, mme mo kgwedi e re tla bua thata ka dikgang tse di amang boitekanelo ya tlhaloganyo ya borre. Mo nakong e ke kopana le Honorable Lucas Wynand wa mokhanselara wa masepala wa go babese gore re tle re utlwe ka ene jalo ka boitekanelo jwa tlhaloganyo ya borre. Goeie dag councillor.
1: Goeie dag.
0: Ons kyk die maand ons praat baie hartlik oor die men mental health. Ek ken nie wat hoe ek dit noem in Afrikaans, maar ja. Ons kyk aan die sulke probleem of aan die sulke klag of is ding wat aan die man is dat ons glo aan

0: man is a man. Of je een probleem hebt, je moet voorgaan. Je mag je heel niet, je mag je wezen dat je zwart krijgt. Maar hoe belangrijk is mental health voor mannen?
1: Ja, bij je dankie. Ik denk die eerste ding wat ons moet proberen doen is, ons moet eerst die onderwerp proberen verstaan.
0: Ja.
1: Wat is een man, wat is mental health? Nou, hierdie wat gesê word man, is een geskape herder van, is een amp wat gebeklee is deur die mag van die Here, dat daar een man moet wees. En die andere gedeelte, teenoorgestelde van een man is vrou, maar in hierdie geval praat ons van een man. Nou, as een man is een seunkind en van een seunkind af raak hy nou een tiener en van een tiener af raak hy nou een jongman en hy raak redelijk een man wat die verantwoordelikheid opneem in die gemeenskap, in die huis, tot hy een ou man word. Hy is die gedeelde. Maar kom ons gaan nou by die gedeelde wat gekoppel word aan een man. Mental health. Nou, mental health is in die regte Afrikaanse translation sal dit wees, dis die geestelike, die woord mental, dis die geestelike, of jou vaardigheid om te kan dink, jou intelligentie, jou emoties, dit gaan ook gepaard met die, watter soort persepsie het jy oor as sekere ding, dit is nou die gedeelde mental, so, dit sluit ook die gedeelde van sielkundig in, en dan kom nou die gezondheid, so jy kan dit, mental health is baie, hoe moet ek nou die woord universal sê, jy kan dit op enige plek gebruik, maar jy moet dit nou kan toepas by die oomblik wat jy dit wil gebruik. As jy by die kerk gaan praat, dan sal iemand seker sê, wat is die geestelike gezondheids toestand van die man. In die gemeenskap sal ons seker kom praat van wat is die emotionele of die intelligentie gezondheid van een man. So dit is hoe hy kan op enige plek kan hy toegepas word. Hoekom gebeur dit so?
0: Yeah.
1: Omdat ons as manne by enige plek moet ons kan instap en ons moet ons behoort by elke plek waar daar mense is. Dit is waar dit kom. Nou, hierdie persepsie of die geestelike of die denkwijse gezondheidsprobleem, hoe bekamp ons dit? Dit is nou die ander saak waaroor ons nou geheel en al moet praat as manne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar volgens die probleme wat ons sien wat in Namibia gebeur, ons het klompie sakke gesien wat minne selfmoord pleeg, manne verkraag, manne, ons is die meeste in die tronk, maar beter is ons ook die minste. Wat is die probleem daar?
1: Kijk, die probleem van ons, wat die manne kom is, ons is in 'n ander era, en ons gebruik, of ons wil nou nog toepas, wat in die ou tyd gebeur het. In die ou tyd was ons toegerus, 'n man mag nie huil nie. Nou, die manne, wat gesê was, hulle mag nie huil nie, destyds, was toegerus, hulle het geweet, wat is een manse verantwoordelikheid.
0: Ja.
1: Nou, in vandagse lewe, kan ons nie vir een man, wat nie weet, wat is sy verantwoordelikheid, in die gemeenskap, en in die huis, waar vanaf hy kom, ons kan hom nie sê, hy mag nie huil nie.
0: Hy mag nie huil nie, ja.
1: Nou, hierdie goed word van een swak man, wat nie van die huis, of van die gemeenskap, of van die kultuur, opgebou is, en versterk is, daar die man wat swak is, verwag ons, hy moet nie swak wees, hy moet sterk wees. So is 'n gebroke man wat ons het, en hierdie gebroke man word nou, wanneer hy wil sy emoties uitbring, word hy in die gezicht gestaar van, jy is 'n man, jy mag nie. Dis hoekom die man nou teruggaan na gewelddadigheid, waar hy nou moet nou die vroumens gaan slaan, waar hy nou moet, hy word geïgnoreer, sy bestaan word geïgnoreer, dan gaan draai hierdie man om liever een vroumens te gaan verkraag, laat hy kan op die manier van hom moet kan ten minste gepraat word, so een man het so iets gedoen. Dis die omstandigheid sit hierdie man in so 'n situasie dat hy moet aandag soek, dat sy bestaan moet kan van daai probleem wat hy veroorsaak uitgebring word. Sien u waar die probleem lê? So dit is 'n swak man wat nooit toegerus is met sy wapentoerusting word geverwag hy moet 'n sterk man wees. En hierdie swak man word afgepers van allerhande dinge. Hy word van 'n vrou mens gedisrespek. Hy word van die lewe deur prosesse gevat, werkloosheid en al wat daai ding is. En hierdie dinge moet nou hierdie man 'n ander man maak. Dis waar ons by hierdie sosiale ewels kom, dat die man moet slaan, hy moet doodmaak, hy moet gaan verkrag.
0: Nou, hoe vind 'n man uit dat ek 'n probleem het van 'n mental health? Is dit iets wat ek kan self diagnose en sê, ek het 'n probleem as 'n man, ek het 'n mental probleem as 'n man?
1: Manne kan, jy moet onthou, ek het gepraat gehad van 'n man wat swak is. En hierdie is obviously 'n man wat nie weet wie hy is nie. Hy ken nie wie hy is en hy ken nie hoe moet hy homself discover nie. So 'n man sal nie kan nie. Want hy was nooit op 'n skip gelaai en soos asof die persoon moet op 'n wa klim en hy word deur 'n proses gevat. Hy word op 'n toer gevat. So daai man kan nie. Maar 'n man wat ten minste hulp gekry het, wat ten minste 'n gemeenskap en 'n gesin rondom hom het wat vir hom opvoed, sal kan. Maar wat is nou die ondersteunings tekens van 'n man wat nou eintlik sukkel?

0: ke ja ka tlantsu ikukela jalo moretsi mo thulaganyo ya rona ya basha mokgotleng ja ka tla re tsere tsweletse ala jalo re bua ka nna no la rona la basha mokgotleng ke ratile jalo gore ke se ka go sengetsana ka me na le rona re tla re simolela jalo ka go le ba ditiragalo le dikhantsa rona tsa tsatsi la gompieno tsa June 16 ja ka kile ka bua ka tiragalo e ile ya diragala ka Afrika Borwa me yanong re lebile tsone le ditshwanelo tse e le gore le tsatsengwa jalo mo tirisong e sale go tswa ka nako ya teng mo lefatsheng la Aforika ka bophara gore ngwana wa Aforika o tshwanelo jalo ke ditiragalo tse di dutseng jalo tsa go tshela sentle tsa go tlhokomelwa sentle hela jalo jaanong moreetsi ke gone gore mo nakong e re bere ka tsa jalo kgang e ke e tshwere mo tsatsing la gompieno jaaka ke ile ka bua le motlotlegi wa mokhanselara wa toropo ya Gobabes ke masepala jalo moreetsi wa bjana o tlhaloganye sentle gore bua ka mokhanselara wa masepala wa Gobabes le motlotlegi honorable Lucas Venant yo e le gore thata-thata o bua le bašwa o ithutetse kgang ye ya ditshwanelo le tshidilo maikutlo jaanong ke ka mong kile kare tla ke utlwe ka ene gore tota e le ba masepala le gone e le motho e le gore jaaka ke buile kere o ithutetse kgantsi tsa tshidilo maikutlo le tsa ditshwanelo tsa bašwa gore tota a reng mo tsatsing la gompieno ka ditshwanelo le matshelo a bašwa ba toropo ya Gobabes.
1: Ja, die belangrikheid van die Afrika Dag is 'n uitsluitende dag wat konsentrasie plaas op die kind van Afrika. Nou, die kind van Afrika moet van 'n huis afkom of van 'n gemeenskap afkom. En hierdie huis of hierdie gemeenskap behoort in Afrika. Dit is 'n baie unieke gedeelde waar ons nie net oor die regte van die kind praat nie, maar dit sluit aan by die wortel waarvanaf kom hierdie kind. Hierdie kind kom van 'n Afrika huis af. Wie is 'n Afrika? Is 'n huis wat ryk is met kulturele bydraes en dan die opvoeding wat hierdie kind kry in sy kultuur en dan ook terselfdertyd blootgestel word na die ander kulture rondom hierdie selfde gemeenskap. So dit is wat Afrika Dag eintlik is, maar oor die algemeen in Gobabes is dit weer besonders want in Gobabes het ons nou die oorspronklike mense van Gobabes, oorspronklike mense van die streek homself en dan het ons die ander mense wat van die land is, wat van die ander areas afkom. So vir Gobabes beteken dit dat daar is 'n baie

0: komprehensiewe insluitende verhouding en leefwyse wat ons moet uitbeeld, veral wanneer dit kom by die Afrika Kinddag.
1: Ja. En watse programme of initiatiefs het die Gobabis munisipaliteit in plek vir die kinders se lewens in Gobabis?
0: Ja, basis Gobabis munisipaliteit word uitgedag van baie probleme wat die kinders affekteer. En in hierdie geval Gobabis munisipaliteit kyk na hoe om partnerskap aan te wend met die onderwysafdeling om dan by die skole toe te sien dat kinders wat in 'n skool behoort in die skool moet wees en dat in geval die kinders nie genoeg skole het nie op daardie manier dan grond beskikbaar te stel dat hierdie kind kan by die skool kan het. Opvoeding is baie belangrik. Soos nou heidiglik het die munisipaliteit van Gobabis ook grond beskikbaar gestel aan ministerie van die onderwys, kultuur en sports dat daar 'n nuwe skool moet opgebring word, omdat ons sien dat die skole wat ons heidiglik in die gemeenskap in die dorp het is nie genoeg om al die kinders wat behoefte het om in 'n skool te wees te hou nie. Daarom is dit vir Gobabis munisipaliteit, daai is nou die maniere hoe ons kyk na, is daar grond beskikbaar vir 'n skool om gebou te word, is daar hoe lyk die infrastruktuur van die skole en dan ook partnerskap te speel met die skole om dan verder van hierdie level, as dit primêre skool is, hoe moet daar 'n sekondêre skool wees? As die sekondêre skool klaar gemaak het, hoe moet daar 'n tertiary institution wees om verder te gaan studeer, soos met die VTCs en het die munisipaliteit ook 'n partnerskap ooreenkoms geteken. So dit is die areas waarin die munisipaliteit heidiglik direk kyk om die kind om te sorg dat 'n kind skool het en dat die kind opgevoed kan wees.
1: Ja. Baie van die kinders het probleme in ons streek en veral ook in Gobabis wat ons altyd hoor van hongerskap, nie slaaplekke het nie en so aan. Wat maak die community daaroor en die ouers, watse boodskap kan jy ook vir hulle gee?
0: Kyk, voor ek daar kom, ek hou van die vraag en dan wil ek hierdie vraag aansluit met hierdie jaar se tema van die Afrika Kinddag.
1: Ja.
0: Die tema wat sê ons moet toesien of ons moet seker maak dat daar toegang is, vrywillige toegang is tot water, tot toilette en enige die higiëne van die kind. Nou, hierdie goed sluit ook armoede en hongersnood in.
1: Yeah.
0: En ons kan nie net praat van daar moet skoon water gegee word of daar moet toilette wees wat spoel nie, maar ons moet praat van hoe moet hierdie mense hulle se ma ook kan vul om iets te het om te eet. En dit is waar die munisipaliteit kom. Ek wil 'n pleit twee doen aan die ouers dat ons, veral ons wat die raadslede is gekies van die gemeenskap. En eerste prioriteit wat ons moet aanskaf aan die mense is ons oor om te weet tot hoe ver is hierdie mense geaffekteer van 'n sekere probleem en dan daardie probleem vir die mense te gee wat hulle, want dis hulle behoefte. So wat kan ek vir die ouers sê vandag? Die ouers moet van tyd tot tyd kommunikasie het met die raadslede, ons die raadslede, om vir ons te sê, as hulle nie skryf nie, vir ons te sê, hierdie en daardie behoefte is daar, hierdie huis is uit, ons het nie geld, basis seker, om elke huis nou kos te gee nie, maar hoe kan ons as die raads, as Gobabis raad, werk om sekerlik grond beskikbaar te maak waar daar 'n tuin kan opgebring word, waar familie, waar die mense vir hulle inkomste van daar af kan kry of vir hulle self kos kan voorsien.

0: waar kan ons as die dorpsraad seker 'n sopkombuis opsit om dan hierdie mense wat behoeftig is om te sien? En dit is die areas waarin ons belangstel as raads, as Gobabis raad, moet ons kan toesien dat ons mense nie net skoon water het nie, maar moet 'n lewe het in Gobabis en moet voel dat hulle deel uitmaak van Gobabis.
1: Ja. Maar as ons nou kyk na die regte van die kinders, is goed dat onderbel gepraat het van die regte van die kinders. Is daar 'n plek of is daar 'n metode wat in plaas is om dat die kinders seker help kan kry as hulle se regte nie gevoldoen word nie?
0: Ja, natuurlik. As die dorp het ons, daar is wel 'n ministerie wat genoem word die Ministry of Gender, geslags gelyke en dan die kinderwelsyn. Daai ministerie is daar. So wanneer ons hierdie probleme van ons gemeenskap afkry, skakel ons hulle onmiddellik met hierdie ministerie aan, om dan die maatskaplike werkers daar te laat weet dat hierdie is die behoeftes wat moet gesien word. En dan moet ons as die raadslede saam met die ministerie en saam met enige ander organisasie werk. Dit word gesê, hierdie kind word aangemeld dat hy sekerlik nie enige toelaag kry nie. Hierdie kind word aangemeld dat hy blykbaar seker iewers gemolesteer word. Hierdie kind word aangemeld dat hy tekort aan behuising het. Hierdie kind word aangesluit dat dat daar 'n behoefte is vir enige ander ding soos dokumente, die kind het die paspoort of die geboortesertifikaat en so aan nie. Heidiglik in ons streek sal daar ook Ministry of Gender sal hulle se koshuis oopmaak daai kant van Gokoros. So dit is nou die metodes hoe ons na die kinders se regte en die kinders se behoeftes moet omsien as dorp.
1: Ja. En dan sluit ons maar af met enige boodskap na die, soos ons die dag vier as van die Afrika kind, boodskap na hulle, wat die boodskap het daar onderbel vir hulle?
0: My boodskap is, ons moet te alle tye opportunities sien om ons kinders te toerus met die Afrika kulturele toerusting. Ons is besig om ons kulture te verloor. Ons is besig om die wie is Afrika, wat is Afrika, daai rykdom van ons is ons besig om stelselmatig te verloor. Myne is, laat ons nie sal skam wees om vir onsself te identifiseer as 'n kind van Afrika nie. Laat ons nie sal skam wees om vir onsself te identifiseer as 'n ouer wat 'n kind het in Afrika nie. Want ons het daar baie groot dierwaarde, want as ons dit verloor, wat ons nooit sal terugkry nie. Daarom moet ons vashou en vaskleef aan ons waarde as 'n kind van Afrika, as iemand wat behoort aan Afrika, en ons lofprys gee vir Afrika. Want ons is Afrika en Afrika is ons.
1: Baie dankie, honorable.
0: Dankie.
1: Ja, lo moretse ke ya ka ikukwela ke motlotlegi honorable councillor Lucas Wynand go tswa mo masepale wa Gobabis ya ka bua ka ditshwanelo tsa ngwana wa Afrika le bontle jwa gone gore ha re bua ka ngwana wa Afrika letsatsi le go tswa ka mo masepala ba beile melao e dutseng jang, bana le mahelo a dutseng jang a go tlhokomela ditshwanelo tsa bana. Jaaka re itse gore go ira ga bua ka tlala le ditiragalo tse di amang matshelo a bana mo kgaolong, mme segolo thata mo Gobabis ya ka supa gone gore nya ditirelo di teng kela gone gore tshwanetse jaanong ra di rera di ya goroga ko baneng gore bana ba simolole go di dira le bone batsadi ba di ele thoko hela jalo. Ke ole kgang ya rona tsatsi la gompieno, omphebetse Masake, Gobabis.

0: Afrikaner geworden het. Jy moet 'n Namibian wees. Mm-hmm. En jy moet die technical advisor wees.
1: Ja, ja.
0: Nou Eric Munyo moes Pieter Obiang se
1: posisie
0: gevat het, maar Pieter Obiang se contract was verleng.
1: Mm-hmm.
0: En toe word ek die afrigter.
1: Ja.
0: So dis wat nou eindelijk daar gebeur het. En toe het ons nou besluit, toe sê, okay, moet gaan, nou moet jy besluit van die oudspan en dan hierdie ander 23 span, wat er spelers blend jy nou?
1: Mm-hmm.
0: Is hoe Ronnie ingekom het, is hoe Shivute ingekom het. Mm-hmm. Is hoe Chiero ingekom het, is hoe al hierdie spelers ingekom het, saam met Ricardo, Congo, mm-hmm. Lolo,
1: ooh.
0: Chambari,
1: China Utoni,
0: hulle, is hoe hulle, ek en Pieter Obiang het toegesit en die span by mekaar gebring,
1: mm-hmm.
0: en is hoe ons die span gekreë het.
1: Hey.
0: So ek was 'n understudy, officially van NFA kant af, en dan was Eric Munyo van die ministeriese kant af, mm-hmm. en dit was Westfalia, en Pieter Obiang is van die kant af, so dat gesê, jy moet die technical advisor word, en ek moet die africhter, is hoe ek die africhter van die span, van die Brave Warriors geword het. Ek het nie net skielik opgekom nie, ek het hierdie ranks gegaan, jy weet, in alle type goede, en kursus, is nie die enigste, ek het kursus bijgewoon, maar nie die enigste kursus wat ek bijgewoon het. Ek was in Duitsland, miskien 3-4 keer africhter, kursus gedoen, ek was in Engeland, ek was in Duitsland, ek was in Holland vir 2 weke, saam met Set Boys was ons Brussel toe,
1: ja.
0: En ek weet, in Botswana het Bobby Shelton het vir ons een kursus aangebied. Mm-hmm. Hier in Namibië was daar ook kursus. So ek het omtrent, as ek nie kan, ding is nie, as ek mooi kan ontdoen, ek het omtrent amper 20 certificates on sokke.
1: Mm-hmm.
0: Wat ek die gedoen had. Je weet dan, is het nie net as africhter, maar jy moet ook weet hoe die specialization, mm-hmm. defense,
1: mm-hmm.
0: en goalkeeping, mm-hmm. en allerlei type dingetjes. So, het was een comprehensive kursus wat ek bijgewoon het. Hoekom Pieter Obiang baie impressed was, het gesê, jy het a very attacking-minded player, mm-hmm. Coach.
1: Yeah.
0: En Duitsers was baie goed op fitness. Hy was ons, in werkelijk was Pieter Obiang ons fitness coach, as ek so moet sê.
1: Mm-hmm.
0: So is hoe ek eindelijk in die picture ingekom het, maar het begin, natuurlijk was ek op skole ook een goeie africhter, ons was bijvoorbeeld Sifiti,
1: mm-hmm.
0: was een baie goeie school, sy sokker, en op school het ek ook goed gedoen, en alheid. So, ek was in sport, ek weet
1: nie. Since I was born. Toe kom die jaar, toe jy van een mens gemaakt het, ek kan nog onthou, toe jy hardloop het met die grishemd nogal, op die knie.
0: Ja, ek onthou.
1: Vertel my die dag toe, die hoor, van kom, die week, het jylle geslap as Namibia, het jylle geheil.
0: Jy sien, toe, Bafana, die tijd was die 1996 Champions of Africa.
1: Hulle was warm.
0: Hy was die topspan van Afrika. Jy weet, as jy nou, die spelers, hulle is ook in posities nou. Daar het hulle gekom.
1: Mark Williams,
0: hulle.
1: Phil Masinga,
0: hulle.
1: 16V.
0: Die span het gekom. Nie second division, second team nie. Die world, die African Cup of Nations team wat gewen het. Dit was in die Castle Cup. Ek dink dit was...
1: Osama Castle Cup.
0: Ja, ek dink, was dit die eerste... version of die tweede, ek kan nie ontdoen nie, maar dit was daar.
1: Was die eerste version, ek denk, dit was nog die eindel dat jylle moet, hulle moet deurgaan of jylle moet deurgaan.
0: Yes. En toe dit announced word, was die Kosovo Cup baie goed gereed.
1: Oeh, en baie lekker altyd.
0: Dit was goed georganiseerd, eerlijk. Dit was Castle onze sponsor.
1: Ja.
0: Castle was onze sponsor.
1: Castle Kosovo.
0: Ja, het vir ons gesponsor hier in Namibia. En dit is baie goed gedoen, jy weet, ek en dood die manager van Castle hier, het al die vir my en Pieter Obiang geroep. En dan het hy gesê, wat beplan julle? Wat moet ons doen? Weet hy nie, redig wat? Hoe kan
1: so, die liefde van sokker.
0: Was daar, was hy wat close met hom. As hy sê, ons het nog 3 t-shirts nodig, dan gee dit. En dit en al die koeldrank, en die type goed. Ons het baie goeie relationship gehad. En die 2 weke was net brief voor is wat ons op gaan concentreer het. Ek was baie gelukkig op my late
1: president
0: principal Nashenda.
1: Sê
0: het gesê jy kan 2-3 dae voor die game afra. Want ons wil vir so ons was baie, ons het baie goed afgerig. Nou die ander voordeel wat ons ook gehad het is dat ons country club was soos een huis vir ons.
1: Ja.
0: Ons het daar gekamp.
1: Mm-hmm.
0: Je weet, ons het na, bijvoorbeeld ons wat gewerk het, na die werk, ek was onderwijzer, gaan laai kinders af, en gaan ons terug.
1: Kantoor klap
0: toe, van daar
1: af. Koue kamers.
0: Yes, daar, elke oud sy kamer gehad, en so aan. Ek en Piet,

0: Mme la moreetsi, ke kopana le wena mo thulaganyong ya rona yaka ke bua le mokhanselara wa masepala wa goba bese motlotlegi Honorable Vaynand, yo motsatsi la gompieno re tlabe re bua re lebile ditshwanelo tsa bana mo letsatsing la ngwana wa Aforika June 16. Mme jalo tlhe ke tle ke mo dumedise ga mogo ke tle ke mone kgang ya rona tsatsi la gompieno. Goeiedag Honorable Nesau, rela ga fuo re gompieno jo na lang te interpret.
1: Goeiemôre luisteraars en hartlike môre ook vir u meneer Tau.
0: Kanselaar, ons vier nou die regte van die kinders, kan ek maar sê. Afrika, die Afrika kind. Maar nou, mense kan nou vra, wat is die belangrikheid van sulke dag en wat beteken dit vir die kinders van Gobabis?
1: Ja, die belangrikheid van die Afrika dag is 'n uitsluitende dag wat konsentrasie plaas op die kind van Afrika. Nou, die kind van Afrika moet van 'n huis afkom of van 'n gemeenskap afkom. En hierdie huis of hierdie gemeenskap behoort in Afrika. Dit is 'n baie unieke gedeelde waar ons nie net oor die regte van die kind praat nie, maar dit sluit aan by die wortel. Waarvanaf kom hierdie kind? Hierdie kind kom van 'n Afrika huis af. Wie is 'n Afrika? Is 'n huis wat ryk is met kulturele bydraes en dan die opvoeding wat hierdie kind kry, ons se kultuur en dan ook terselfdertyd blootgestel word na die ander kulture rondom hierdie selfde gemeenskap. So dit is wat Afrika Dag eintlik is, maar oor die algemeen in Gobabis is dit weer besonders, want in Gobabis het ons nou die oorspronklike mense van Gobabis, oorspronklike mense van die streek homself, en dan het ons die ander mense wat van die land is, wat van die ander areas afkom. So vir Gobabis beteken dit dat daar is 'n baie komprehensiewe insluitende 'n verhouding en leefwyse wat ons moet uitbeeld, veral wanneer dit kom by die Afrika Kinddag.
0: Ja. En watse programme of inisiatiewe het die Gobabis munisipaliteit in plek vir die kinders se lewens in Gobabis?
1: Ja, basis Gobabis munisipaliteit word uitgedag van baie probleme wat die kinders affekteer. En in hierdie geval Gobabis munisipaliteit kyk na hoe om partnerskap aan te wend met die onderwysafdeling, om dan by die skole te sien dat kinders wat in 'n skool behoort in die skool moet wees, en dat in geval die kinders nie genoeg skole het nie, op daardie manier dan grond beskikbaar te stel dat hierdie kind kan by die as skool kan het. Opvoeding is baie belangrik. Soos nou heidaglik het die munisipaliteit van Gobabis ook grond beskikbaar gestel aan ministerie van die onderwys, kultuur en sports, dat daar 'n nuwe skool moet opgebring word, omdat ons sien dat die skole wat ons heidaglik in die gemeenskap in die dorp het, is nie genoeg om al die kinders wat behoefte het om in 'n skool te wees te hou nie. Daarom is dit vir Gobabis munisipaliteit, daai is nou die maniere hoe ons kyk na, is daar grond beskikbaar vir 'n skool om gebou te word, is daar hoe lyk die infrastruktuur van die skole, en dan ook partnerskap te speel met die skole om dan verder van hierdie level, as dit primêre skool is, hoe moet daar 'n sekondêre skool wees? As die sekondêre skool klaar gemaak het, hoe moet daar 'n tertiary institution wees om verder te gaan studeer, soos met die VTCs? En het die munisipaliteit ook 'n partnerskap ooreenkoms geteken. Soos wat dit is die areas waarin die munisipaliteit heidaglik direk kyk om die kind Dus om te zorgen dat dat kind school heeft en dat die kind opgevoed kan wees.
0: Ja, baie van die kinders het probleme in ons streek en vooral ook in Gobabis wat ons altijd hoor van hongerskap, nie slaplike het nie en so aan. Wat maak die community daar oor en die ouers, wat se boodskap kan jy ook vir hulle gee?
1: Kijk, voor ek daar kom, ek hou van die vraag en dan wil ek hierdie vraag aansluit met hierdie jaarse thema van die Afrika Kinddag.
0: Ja.
1: Die thema wat sê, ons moet toesien of ons moet seker maak dat daar toegang is, vrywillige toegang is tot water, tot toilette en enige die hygiëne van die kind. Nou, hierdie goed sluit ook armoede en hongersnood in.
0: Ja.
1: En ons kan nie net praat van daar moet skoon water gegee word of daar moet toilette wees wat spoel nie, maar ons moet praat van hoe moet hierdie mense hulle se ma ook kan vul om iets te het om te eet. En dit is waar die munisipaliteit kom. Ek wil 'n pleidooi doen aan die ouers dat ons, veral ons wat die raadslede is gekies van die gemeenskap. En eerste prioriteit wat ons moet aanskaf aan die mense is ons oor om te weet tot hoe ver is hierdie mense geaffekteer van 'n sekere probleem en dan daardie probleem vir die mense te gee wat hulle, want dis hulle behoefte. So wat kan ek vir die ouers sê vandag? Die ouers moet van tyd tot tyd kommunikasie het met die raadslede, ons die raadslede, om vir ons te sê, as hulle nie skryf nie, vir ons te sê, hierdie en daardie behoefte is daar, hierdie huis is, ons het nie geld, basis seker, om elke huis nou kos te gee nie, maar hoe kan ons as die raads, as Gobabis raad, werk om sekerlik grond beskikbaar te maak waar daar 'n tuin kan opgebring word. Waar die mense vir hulle inkomste van daaraf kan kry of vir hulle self kos kan voorsien. Waar kan ons as die dorpsraad seker 'n sop kombuis opsit om dan hierdie mense wat behoeftig is om te sien. En dit is die areas waarin ons belangstel as Gobabis raad moet ons kan toesien dat onse mense nie net skoon water het nie, maar moet 'n lewe het in Gobabis en moet voel dat hulle deel uitmaak van Gobabis.
0: Ja. Maar as ons nou kyk na die regte van die kinders, is goed dat onderbel gepraat van die regte van die kinders. Is daar 'n plek of is daar 'n metode wat in plaas is om dat die kinders seker help kan kry as hulle se regte nie gevoldoen word nie?
1: Ja, natuurlik. As die dorp het ons, daar is wel 'n ministerie wat genoem word die Ministry of Gender, geslags gelyke en dan die kinderwelsyn. Daai ministerie is daar. So wanneer ons hierdie probleme van ons gemeenskap afkry, skakel ons hulle onmiddellik met hierdie ministerie aan om dan die maatskaplike werkers daar te laat weet dat hierdie is die behoeftes wat moet gesien word en dan moet ons as die raadslede saam met die ministerie en saam met enige ander organisasie werk. Dit word gesê, hierdie kind word aangemeld dat hy sekerlik nie enige toelaag kry nie. Hierdie kind word aangemeld dat hy blykbaar seker iewers gemolesteer word. Hierdie kind word aangemeld dat hy tekort aan behuising het. Hierdie kind word aangesluit dat sorry dog, dat daar 'n behoefte is vir enige ander ding soos dokumente, die kind het die paspoort of het die geboortesertifikaat en so aan nie. Heidiglik in ons streek sal daar ook minister of gender sal hulle se koshuis oopmaak daai kant van Gokoros.
0: Ja.
1: So dit is nou die methodes hoe ons na die kinders se regte en die kinders se behoeftes moet omsien as dorp.
0: Ja. En dan sluit ons maar af met enige boodskap na die, soos ons die dag vier as van die Afrika kind. Boodskap na hulle, wat is die boodskap die dag honorable vir hulle?
1: My boodskap is, ons moet te alle tye opportunity sien om ons kinders te toerus met die Afrika kulturele toerusting. Ons is besig om ons kulture te verloor. Ons is besig om die wie is Afrika, wat is Afrika, die rykdom van ons is ons besig om stelselmatig te verloor. Myne is, laat ons nie sal skam wees om vir onsself te identifiseer as 'n kind van Afrika nie. Laat ons nie sal skam wees om vir onsself te identifiseer as 'n ouer wat 'n kind het in Afrika nie. Want ons het daar baie groot dierwaarde. Want as ons dit verloor, wat ons nooit sal terugkry nie. Daarom moet ons vashou en vaskleef aan ons waarde as 'n kind van Afrika.